ne posrește-i zorată pe obici za men. Ne posrește-i svetete za dvama, tak ще грей в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен,